Zimmermann var det vi hørte der, Arrivederci, Ciao Amore. Unheilig en gruppe ifra Tyskland som startet opp i 1999, holdt det gående til 2017. Så ble det noen sykdom og greier på frontfiguren i bandet, som ja, han kalles Der Graf, Bernd Heinrich Graf navnet på den karen. Så startet de opp igjen i 2025. Her en låt som heter Mylen White.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Nå reiser vi til Barsat til Østerrike, der har vi vært før. Vi reiser til Tirol og skal høre på fire karer som startet opp Tiroler Mander der i 2010. Og Tiroler Mander, de skal synge og spille Kom Narst, nei skal vi se, Kom Mitt Narst Syd Tirol.

Låta Chicken Checker med Die Paggerbauen var det. Nå skal vi til Bayern i Tyskland, til et sted som heter Freund. Der ble en kar født 1. august 1988 med navn Florian Fessel. Han Florian, han synger og han spiller trekspill eller harmonika. Låta Ich, skal vi se, Ich, det av folksmusikk.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret og ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.

Silvio Samoni var det vi hørte der. Helt til i dag skal vi til Sydtirol i Nord-Italia. Der har vi jo omtrent akkurat å gjøre, men vi skal også avslutte da i Sydtirol med en duo som startet opp i 2010, som kaller seg Sunrise. Og med låta Loreen så takker den Ola Vårstad for seg i dag, og håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Line. Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja,
3: det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
2: Du av de som syns elgen best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
1: Nei! Fa...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Du?
1: Ja?
0: Jeg synes det er litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Du?
5: Ja?
4: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
5: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Du til de som synes elgen bestand ligger på tallikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
1: Mekonomen.
4: Hei.
1: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord i landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen i forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter i Etiopia. En kvinne i 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Ullensaker i går ettermiddag. En mann i 50-årene behandles for stikkskader, og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim, ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann i Nordland i går kveld. Brannen førte også til at veggen i nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr i låven som brant i Breivik i Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Et mistenkt medlem av hackergruppen Shiny Hunters pågrepet i Jordan og skal være i varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen Innlandet og en rekke andre læresteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann i 20-årene fra Elverum ble i natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte i arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann i 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke i Brumunddal i natt. Bilen hadde kjørt inn i en rundkjøring i Nordåsveien, og airbaggen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanse rykket i går kveld ut til et slagsmål i krysset Torggata og Seminargata i Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. To personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge i gårsdagens eliteserie i ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på femteplass og Lillehammer på niendeplass i EHL. I første divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kameratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga i en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

Mann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg, en låt vi har blitt veldig glad i her hos oss, og som jeg tror kanskje også du setter litt pris på. Det blitt formiddag igjen, klokka den har passert 9, og vi har rett og slett kommet til datoen 4. oktober. Vi skal ha litt av hvert på plakaten i dag også. Vi skal ganske snart til Max Ivan ute på Kverninga i Eidskog og lage litt hverdagsmat sammen med han. Og så skal vi også da fortelle litt om høstferien, som jo starter her i fylket til uka. Og ja, vi skal lære litt om hvilke regler som gjelder når det gjelder leie av hytte, blant annet. Det noe av det vi skal gjennom. Vi skal selvfølgelig få både underholdningsguide, politilog og det ene med det andre. Og ikke minst den store bunken vår musikk da, som vi har fylt på siden i går. Her Skjer for eksempel, og det låta som heter The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Underholdningsguiden. Du glad I sopp og nyttevekster, så kan det være lurt å bli med da Kongsvinger sopp- og nyttevekstforening på tur I dag. Klokka 11 møtes de på Liermoen til en såkalt traktkantarell tur. Klokka 15 så blir det eldre arrangement på Brandvall, Bøndernes hus, underholdning og loddsalg. Der har det også vært påmelding til Eva da, men det sikkert muligheter også å ringe Eva der for å sjekke om det fortsatt noen ledige plasser. Klokka 15 så droppes også pøkken I helgens andre kamp I ishockeyens hockeyliga 1 mellom Kiel og Tromsø. I Sørdal blir det loppemarked og kafé på Slåstad samfunnshus klokka 12 I dag, og så blir det bruktsalg på Tonergarn også I dag mellom 11 og 14.

0: Vi har kommet inn i oktober måned, og det betyr at høsten for alvor over oss. Og jeg har tatt turen ut til Max Ivan på Kvernenga, og Max Ivan, du holder deg gående.
1: Ja, det gikk med en 70 som holder på litt til.
0: Du fleip og sa en gang her til meg at nå var du mellom 70 og 80.
1: Ja, det riktig det. Jeg mellom 70 og 80, og det går fort da fremover. Men så lenge får vi å være med, og lenge folk hører på oss, og vi har det moro, og så lenge Maxine sier at i dag kan du få lov å lufte deg litt, så reiser jeg ut, ja. Det er jeg. Sånn som nå i dag, så er vi jo hjemme her, da. Og nå skal vi lage noe som... Jeg kaller det gjerne, i og med at det er en torsdag, så kaller jeg gjerne litt sånn hverdagsmat. Og det er, jeg har laget ris, grønnsaker og bacon. Og da grønnsaker, det trenger jo ris i stedet for poteter, og så er det bacon som kjøtt. Og dette har jeg stekt nå i, bacon er stekt, og så har jeg hatt i ommen og varme risen. Jeg har selvfølgelig ferdig kokt da, og grønnsaker alt sammen nå. Og blander dette litt forsiktig. Og har på tallerken, så blir det lettvint å spise, både for store og små. Og så er det spørsmålet, hva skal vi ha på det? For vi har jo pratet så mange ganger om hvor mye fuktighet det skal være i et måltid. Og det er viktig at du må gjerne lage det enkelt og fort, sånn som jeg har gjort det her. Dette gjorde jeg i dag tidlig, liksom å komme hjemme til middag. Inn i ommen med det, ferdig, og så en saus på der. Og jeg har tilfeldigvis stående rødvinsaus. Og da tenkte jeg, nå skal vi ha litt rødvinsaus over der. For da får du smake rødvinsmaken på dette der. Og rødvinsaus, det mange sier du skal koke inn og koke inn og koke inn. Må du gjerne gjøre, men det er grunnstammen som teller på rødvinsaus. Jeg bruker rødløk, smør og knust pepper. Freser det, har i kraft og rødvin og koker til jeg får den stemningen eller den smaken jeg vil ha. Og så kan vi jevne den etterpå. Hvis du vil ha det, eller sky. Her er jeg laget en saus, du ser den henger litt på toppen. Men da har du bacon som kjøtt, grønnsaker som du bør ha med, og ris i stedet for poteter, og bladpersille.
0: Og da regner jeg med at det gjelder som vanlig på eiskokken, kun grusveger.
1: Kun grusveger, ja det er sant, når det er rødvin. Men det er det glasset du har ved siden av det.
0: Ok.

Gjenkjennelige toner der fra Enya, Only Time, var det du fikk servert her hos oss denne formiddagen. Dagens merkedager, vi kan jo starte med navnedagene da, sånn som vi pleier, og det Frans og Frank som da rett og slett feirer sine navnedager i dag. Det også andre ting som skjer i dag. Lesotho for eksempel, de har sin nasjonaldag i dag. Og så det kanelbollens dag i Sverige og Finland i hvert fall, noen land til også. Jeg passet på å feire denne på fredag. Da tok jeg meg faktisk en kanelbolle. Ellers så var 4. oktober en festdag for Sankt Frans. Til forskjell for mange helgendager så feiret man denne dagen en historisk person som man har god kjennskap til, og som faktisk har betydd en god del for kristendommen. Og i tillegg så var det jo værmerke på denne dagen her også. Man mente at godt vær på denne dagen skulle vare måneden ut. Og primstavmerket, det var rett og slett et halvkors som markerte at dagen var en mindre viktig festdag i vårt land da. Men det var fortsatt en festdag. Andre ting man kan markere i dag, vodka-dagen for eksempel, kanskje ikke nå så tidlig på formiddagen kanskje, men i hvert fall ikke overraskende er det blant annet en dag som markeres i Østeuropa da. Så skal vi videre til verdens dyredag. Det rett og slett at man skal være vegetarianer for en dag, rett og slett i respekt for dyrene som gir oss mat på bordet i det daglige livet. Det også skip i flaskedagen i dag, for de som holder på med den hobbyen. Og så det da en internasjonal dag, rett og slett for da Blessing of the Fishing Fleet, altså at man rett og slett nå kom jeg ikke på det norske ordet, men i hvert fall gir sin velsignelse over fiskeflåten. Det også en internasjonal dag som kan markeres. Og så det etter det, hvis jeg forstår dette her riktig, at det da nattverdsdagen over hele verden i dag, slik at hele verden da i utgangspunktet skal ta nattverd i dag da, når man i kirka. Det litt om dagens merkedager. Vi skal få litt mer musikk her hos oss nå. Vi skal slippe til CeeLo Green-låta. Den heter Bright Lights, Bigger City.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ora!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud.
6: Yeah.
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: sagt.
1: Det var Chris Holsten og Frida Onnevik det som framførte sin låt. Den ble vel laget under pandemien, hvis jeg ikke husker, og var vel også en av finalistene til årets låt, om den ikke vant da under Spellemannsprisen den gangen. Vi skal til Brandbu og Gran, der starter vi politirunden I dag, der politiet mottok en rekke meldinger om bruk av fyrverkeri I området. De hadde forståelse for utfordringene det medførte for folk og kjæledyr, men de hadde ikke kapasitet til å ta tak I disse utfordringene I går kveld. Ellers så var det bråk I Hamar sentrum, krysset mellom Torgata og Seminargata, der man måtte rykke ut et slagsmål med flere involverte personer. To ble også kjørt til legevakt for å undersøke noen lettere skader etter dette slagsmålet da. Så var det en ulykke. Dette var Nordåsveien I Ringsaker. Det betyr at det vel I nærheten av Brumunddal. Der var det da en bil som kjørte inn I en rundkjøring. Ingen alvorlig skade på vedkommende som var en mann I 30-årene fra Gjøvik, men førerkortet tatt I beslag. Det ikke oppgitt noen årsak til det da. Og så har du da I Elverum, hvor det også var en kar som nektet å etterkomme politiets pålag om å forlate sentrum. Mannen var påvirket av alkohol, kom tilbake da og fortsatte bråket sitt, og da valgte politiet å ta med vedkommende til arresten. Så det ble kanskje litt lengre overnatting da på denne karen enn det man hadde tenkt. Vi skal fortsette med Billy Joel, og her en låt som heter Uptown Girl.

0: Høsten den bare raser av gårde, og neste uke så starter faktisk høstferien I Innlandet. Starter jo 5. oktober. Og det nok mange som kanskje har tenkt tanken, kanskje vi skulle leie en hytte I ferien? En hytte som tilhører den norske turistforening, for eksempel, de har vel flust av hytter, det har de. Men hvordan funker det? For du har sikkert hørt det du også, at det betjente hytter og ubetjente hytter og selvbetjente hytter, og hva forskjellen, og må man være medlem for å leie seg en hytte hos DNT? Andreas Blauvald, du kommunikasjonsansvarlig I DNT, og må man det? Altså må man være medlem for å låne disse hyttene som dere har I Fjellheimen, for eksempel?
1: Det enkle svaret at på en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Så det en medlemsfordel. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening. Og da trenger du ikke være medlem for å overnatte. Men du får bedre tilgang til de mange hundre hyttene dersom du medlem. Så det dagens pitch for å melde seg inn I DNT da.
0: Ok, så la oss si at jeg på fjelltur I Innlandet, og så oppdager jeg I det fjerne en liten oase av en betjent hytte. Da kan jeg, selv om jeg ikke medlem hos dere, altså gå inn der og overnatte.
1: Ja, du kan det. Men hvis det en hytte uten betjening, da må du ha nøkkelen, den universelle DNT-nøkkelen for å låse deg inn, og den får du bare hvis du medlem, hvis du vil dra på en tur uplanlagt da.
0: DNT, den norske turistforening, det jo et begrep de aller fleste av oss kjenner godt til, men det antagelig ikke bare meg som litt sånn forvirret når det gjelder denne hytteutleien, og hva som gjelder rundt det.
1: Nei, absolutt ikke. Det sånn at folk lurer på hvordan disse hyttene fungerer, og da mitt beste tips, det å gå inn på DNT.no og lese litt om de ulike hyttetypene, eller så kan man gå på ut.no for å lese om den enkelte hytte og hvordan det fungerer, for det litt forskjellig fra hytte til hytte. Men den viktigste tingen å huske på kanskje at hyttene kommer I tre ulike typer. Du har de betjente hyttene som gjerne I fjellet, der det betjening og du får mat og du kan til og med få oppredd seng. Men så har de aller, aller fleste hyttene, det hytter uten betjening. Og de der hvor du da må ordne deg selv da, og låse deg inn med DNT-nøkkel. Men alt dette finner man på ut hvis man synes det litt uoversiktlig.
0: Nå har vi jo lett for å tro det I Norge at alle så hyttevante, men la oss si at det noen som vil kaste seg på da, og skaffe seg en hytte nå I høstferien for aller første gang, en god sånn starterhytte. Hva vil du anbefale da, når det gjelder å låne en hos dere?
1: Altså nå jo Innlandet heldig da, som har betjente hytter, trent, ja noen har jo bilvei helt fram, så for eksempel Gjendesheim,

Sophie Ellis Baxter og I Want Change You. Svært varierende vær i fylket vårt i dag. I sør i fylket så det litt sol. Det gjelder også midtre deler, mens det lenger nord kanskje noen skyer, men også der sprekker skylaget opp enkelte steder. Gudbrandsdalen det også noen regnbyger enkelte plasser. Temperaturene de ligger svært lavt fra 1 til 4 grader. Det betyr at det sannsynligvis har vært frostnatt i natt mange steder i fylket vårt. Noe som også ofte med å ta knekken på for eksempel hjortelusa. Vi tar litt mer musikk. Her Tone Damli og Look Back.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober, det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

World on Fire, det var Atle Pettersen som framførte den. Det straks nyheter her på kanalen. Vi skal slippe til nyhetsredaksjonen sånn cirka klokka akkurat hel, men før det så rekker vi litt mer musikk.

0: Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustavika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Et mistenkt medlem av hackergruppen Shiny Hunters pågrepet I Jordan og skal være I varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen I Innlandet og en rekke andre læresteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann I 20-årene fra Elverum ble I natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte I arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann I 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke I Brumunddal I natt. Bilen hadde kjørt inn I en rundkjøring I Nordåsveien, og airbaggen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanser rykket I går kveld ut til et slagsmål I krysset Torggata og Seminargata I Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. 2 personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge I gårsdagens eliteserie I ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på 5. plass og Lillehammer på 9. plass I EHL. I 1. divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kameratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

Det var Uld, det, og låta håper at du ser meg nå, som åpner denne time nummer to denne formiddagen her på din favorittradiokanal, nemlig Lokalradion. Og vi skal selvfølgelig også i dag i midttimen gi deg en del gjenhør med ting som har vært på radioen tidligere denne uka. Kanskje har du hørt det før, kanskje har du ikke hørt det før. Uansett, du har ikke noe valg hvis du har lyst til å høre på. Du får høre det om igjen i dagens sending. Jeg har fortsatt to tredjedeler igjen av bunken med musikk. Anastasia har jeg plukket fram nå. En artist som jo har vært opptrådt i Innlandet for ikke så veldig mange år siden også. I'm Out of Love heter den.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Underholdningsguiden. Du glad I sopp og nyttevekster, så kan det være lurt å bli med da Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening på tur I dag klokka 11. Møtes de på Liermoen til en såkalt traktkantarell tur. Klokka 15 så blir det eldre arrangement på Brandval, Bøndernes hus, underholdning og loddsalg. Der har det også vært påmelding til Eva da, men det sikkert muligheter også å ringe Eva der for å sjekke om det fortsatt noen ledige plasser. Klokka 15 så droppes også pøkken I helgens andre kamp I Isokins Hockeyliga 1 mellom Kiel og Tromsø. I Sørdal blir det loppemarked og kafé på Slåstad samfunnshus klokka 12 I dag, og så blir det bruktsalg på Tonergarden også I dag mellom 11 og 14.

0: Det 50 år siden I år at bandet Loft startet I Sør-Odal, og Finn Lilleseth, du har etter det jeg har skjønt vært med hele tiden, eller?
1: Det stemmer det. Loft ble jo da startet i 1976, januar. Vi hadde vel snakket litt om dette her allerede I desember 75, og det var jo da Ole Christian Julserud og Lars Hiler som hadde lyst til å starte et band da, og da ble jeg spurt fordi de guttene var et par år eldre enn meg og visste at min eldste bror hadde spilt trommer, så de lurte litt på om kanskje jeg var tromslager da. Men jeg startet når jeg ble spurt, og på bass så var det da Tormod Brenna. Så vi brukte da initialene våre, Lars, Ole, Finn og Tormod, som ble Loft da.
0: Så det der navnet stammer fra, altså?
1: Stemmer det.
0: Men fortell litt om den første tida dere holdt på.
1: Det var jo rett og slett Ole og Lars da, hadde startet dette hjemme hos Ole Christian. Så det første øvingslokalet, det var I andre etasje I barndomshjemmet til Ole Christian Julserud. Hvor vi da prøvde så godt vi kunne å spille og lærte oss å spille. Så det jo en stor takk til også foreldrene til Ole Christian, da, Christian og Ingrid Julserud. At de klarte å holde ut med en gjeng unge gutter som gjerne ville spille musikk. Da. Det utviklet seg veldig raskt, så I løpet av et års tid så var vi ute og spilte både konsert og til dans det første året, faktisk.
0: Ja, for jeg tenker at når dere nå har holdt det gående I 50 år, så må det ha vært et eller annet som klikket og gjorde at dette fungerte virkelig.
1: Ja, det var jo akkurat det. Lars var jo den mest... han hadde jo gått og spilt fiolin I mange år allerede da. Når vi startet dette, så var vel Lars bare 16 år, men hadde allerede da spilt I hvert fall I en 6-7 år. Så han dro jo dette her, dro oss andre med, kan du si. Og I starten så spilte vi også en del sånn folkemelodier og sånne ting da, som ble lagt merke til. Så allerede I 1977 så fikk vi jo navn på plakaten til Kongsvinger Musikkfestival, heter det vel.
0: Og så skal dere nå markere 50-årsjubileum med en stor konsert, jeg skjønt, på Slobrua?
1: Ja, vi håper jo det at det kommer en del folk da, og vi skal liksom ja, presentere altså først og fremst repertoaret som vi spiller I dag, men vi kommer også til å spille en del låter helt ifra starten faktisk.
0: Så det blir en litt sånn unik opplevelse å få med seg denne jubileumskonserten da?
1: Ja, jeg håper og ønsker det. Vi ønsker jo da at det kommer mye folk da, og vi skal I hvert fall gi alt vi kan. Og vi tror da at dette kan bli en veldig fin kveld, både for oss og for de som kommer og hører.

Lene Marlin der, og låta How Would It Be her I Lokalradions formiddagssending altså. Det jo slik at mange biter nok negler nå som glad I fotball, spesielt da på Raufoss, for førstedivisjonsklubben har frist til I morgen tidlig for å unngå konkurs. Det styremedlem Vegard Jensrud som bekrefter dette ovenfor NRK. Det ble jo kjent da I forrige måned at klubben trengte 2 måneder for 2 millioner kroner for å overleve, og ytterligere mer penger for å sikre drift ut året. Verken Jensrud, styremedlem Benedikte Birkelund, styreleder Mathias Engebakken eller nestleder Thomas Danmalt har ønsket å svare på NRKs spørsmål om hvor mye penger klubben har fått inn til nå. Selv så har Jensrud vist til tidligere uttalelser I Oppland Arbeiderblad. Klubben ligger sist I Obos-ligaen etter 23 serierunder, og det foreløpig uvisst hva som vil skje dersom klubben går konkurs. Nå har vel fotballforbundet I etterkant vært ute og sagt at alle kampene som Raufoss har spilt vil bli annullert. Kongsvinger for eksempel, som jo vår representant, andre representant I Obos-ligaen, vil jo da fortsatt ligge på andreplass, men Stabæk vil da krype 3 poeng nærmere toppen, ettersom de da har tapt en kamp mot Raufoss. De andre topplagene har jo da vunnet sine kamper. Og så har man vel også sagt at kun én klubb rykker direkte ned fra Obos-ligaen, mens da det blir jo da kvalik, og det litt furore der I bånn da, for der har jo klubbene tatt litt poeng fra hverandre, Raufoss og så videre. Så der kan det nok bli en del omveltninger I bånn på Obos-ligaen dersom det går slik. Vi får håpe å krysse fingrene for at Raufoss klarer seg. Det ikke noe hyggelig, og selv om laget skulle rykke ned, så tenker jeg at det bør komme fra sportslige prestasjoner og ikke på grunn av det økonomiske. Vi skal videre til Katthult, musikk fra innlandet med andre ord, Celebrate Me.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det er det enklere å si ja.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Det er 3 filmer på lerretet denne søndagen i Rådhusteatret. Klokka 14 kan du se Seven Sean, Gårdens forbannelse. Så blir det amerikansk drama og komedie klokka 16 med Tom Cruise i Digger. Og kveldens siste film klokka 19, det er romantikk og thriller med Verity i nærmere 2 timer. God fornøyelse.

Ikke slik det skulle gå, var det du fikk da JK, eller JK heter da artisten eller bandet som framførte det. Det ble jo spilt litt sport i går også. Det var jo ishockeyen først og fremst da, som hadde offisielle kamper. Der vant jo både Storhamar og Lillehammer sine kamper. Storhamar vant jo hjemme mot erkerivalen Vålerenga 5-2, mens Lillehammer vant 5-3 bort mot tabelljumbo Narvik. Der lå jo Lillehammer under 1-3, men snudde og kom tilbake altså. Tabellen der viser jo at Storhamar er på femteplass, mens Lillehammer da er på 9. plass. Frisk Asker er laget som topper EHL foreløpig. Og så i første divisjon ble det spilt ishockey i går. Det var da Gjøvik som vant 7-3 hjemme mot Lørenskog. Gjøvik som jeg forventet å være i toppen i første divisjon. Det er for så vidt også Lørenskog. Kongsvinger, de har trøblet litt i sesongledningen. De har tatt 2 poeng mot disse to topplagene, men tapte da 5-8 mot Tromsø. Der skal det spilles en ny kamp i dag da. Ellers så spilte jo Hamkams fotballherrer en treningskamp i går. Den endte 1-1, og så den ble spilt mot Vålerenga da. Vi skal slippe til Tanita Tikaram her nå, og låta som heter Good Tradition.

0: Nylig så ble matskattstipendet delt ut på 300 000 kroner. Og Jan Vestby fra Sand i Nord-Odal, du bor ikke der nå og driver ikke der, men det du som rett og slett vant det her. Hvordan føles det?
1: Jo, nei, det var veldig kjekt. Det er veldig overraskende og alltid gledelig med slike overraskelser. Nå, spesielt nå i høstsesongen, nå da vi driver med epler og det er fullt kjør, så det var hyggelig.
0: Ja, for hva er det bedriften din holder på med?
1: Ja, så jeg har jo sammen med min bedre halvdel, Synnøve Vik Bergstad, vi har startet et destilleri på Vestlandet, så det ligger da i Sandane i Gloppen kommune, og her lager vi alt mulig både med og uten alkohol, så vi produserer alt fra fruktbrennevin og likører til sider og alkoholfritt, både sider og cocktails, så mye forskjellig.
0: Ja, litt fleipete sagt, mye kunnskap fra Odalen du har tatt med deg for å lage et brenneri.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo hatt litt erfaring i oppveksten, så jeg har jo faktisk apparatet til far min stående her på Sandane, så det viser vi frem til alle turister som kommer hit. Så det litt kjekt da, å vise frem kulturarven som tross alt finnes i land og strand rundt omkring i Norge.
0: Nå er det jo slik at dette stipendet er jo på 300 000 kroner. Jeg regner med at det kommer godt med inn i driften.
1: Ja, absolutt. Det stipendet vi nå får fra Meny, det er jo da, skal jeg gå til prosjekt som det vi skal utvikle en ny type drikk som vi kaller Shrub, som da er en del av et bærekraftsprosjekt som vi, det vi prøver å utnytte tørststoffet som vi sitter at med etter vi har presset epler. Vi får jo ut jusen, men vi sitter at med veldig mye tørststoff, og det har vi nå lyst på å prøve å skape en verdi på, så de midler vi nå har fått, det skal da være med på å utvikle det prosjektet videre.
0: Høres så umåtelig spennende ut. Nå har vi jo ikke noe med nye butikker sånn i Odalen for tida, men får man tak i produktene dine andre steder?
1: Ja, altså dette er, vi prøver jo å samarbeide med på en måte de alle store kjeder rundt omkring, så jeg tipper på at produktene våre vil du nok på sikt kunne finne både hos Coop og Rema i tillegg til på en måte butikker til Norgesgruppen. Så, men vi er jo fortsatt en liten produsent, og Meny sitt matskattprogram, da, de har jo en stor satsing på lokalmat og sånne produsenter som oss, som har gjort at vi har kunnet gått litt ut fra de regionale butikker rundt oss her på Vestlandet, og få distribusjon rundt omkring i Norge, blant annet da i Odalen og i områder der rundt Oslo og der med menybutikker, og etter hvert da Spar og sånne butikker. Så jeg tror nok du skal kunne få tak i mer og mer av våre produkter i fremtiden.
0: Med andre ord, det er ikke helt umulig at du til og med kan ta med deg et lass når du er på besøk i Odalen, for jeg skjønner at du er der stadig vekk.
1: Ja, jeg er jo mye å besøke foreldrene mine i Odalen, og vi ferier jo.

0: der ofte, så det hender seg jo både titt og ofte bilen ganske full med varer ja, jeg reiser nedover, så må leve litt rundt omkring til på en måte samarbeidspartner i området da. Så det går litt varer over allerede i dag, det det.
1: Da skal vi rett og slett bare ønske deg lykke til videre med det videre prosjektet vi, og så håper vi selvfølgelig at du lykkes med det.
0: Jo, tusen takk skal du ha.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei!

Neste stasjon fra Emily Hollow var det du fikk der. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering igjen her på kanalen. Håper du blir med oss også inn i den siste timen, der vi også har en del spennende å by på. Blant annet så skal vi jo se om vi klarer å finne noen vi kan gratulere med dagen i dag. Nå skal vi få litt mer musikk fram mot nyhetene.

0: I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Et mistenkt medlem av hackergruppen Shiny Hunters pågrepet I Jordan og skal være I varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen I Innlandet og en rekke andre læresteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann I 20-årene fra Elverum ble I natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte I arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann I 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke I Brumunddal I natt. Bilen hadde kjørt inn I en rundkjøring I Nordåsveien, og airbaggen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanser rykket I går kveld ut til et slagsmål I krysset Torggata og Seminargata I Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. 2 personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge I gårsdagens eliteserie I ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på 5. plass og Lillehammer på 9. plass I EHL. I første divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kameratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

Sienna Spiro og låta Great Expectations var det du fikk der I formiddagssendinga denne søndagen. Vi har litt av hvert å by på også I løpet av denne timen her. I tillegg til at vi skal gratulere en innledning med bursdagen, skal du høre at mange villige til å bryte fartsgrensen. Og vi skal også høre at poteta har blitt populær igjen. Men før vi kommer så langt, så skal vi selvfølgelig også spille litt mer musikk. Robbie Williams neste artist ut. Her Angels.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, gjør det enklere å si ja.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du av de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsidene, så her det bære og fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
6: Underholdningsguiden. Du glad I sopp og nyttevekster, så kan det være lurt å bli med da Kongsvinger sopp- og nyttevekstforening på tur I dag. Klokka 11 møtes de på Liermoen til en såkalt traktkantarell tur. Klokka 15 så blir det eldre arrangement på Brandvall, Bøndernes hus, underholdning og loddsalg. Der har det også vært påmelding til Eva da, men det sikkert muligheter også å ringe Eva der for å sjekke om det fortsatt noen ledige plasser. Klokka 15 så droppes også pøkken I helgens andre kamp I ishockeyens hockeyliga 1 mellom Kiel og Tromsø. I Sørdal blir det loppemarked og kafé på Slåstad samfunnshus klokka 12 I dag, og så blir det bruktsalg på Tonergarn også I dag mellom 11 og 14.

0: Det snart høstferie I innlandet, og mange skal jo ut på veien, og du som hører på nå og skal ut på veien, synes du det greit å kjøre litt fortere enn fartsgrensa? Du kanskje nikker på hodet nå? Ja, du ikke alene om det. 4 av 10 norske bilister mener altså at det greit å kjøre inntil 10 kilometer for fort. Jan Harry Svensen, du rådgiver I NAF, og du synes at det tall som bør bekymre. Hva mener du med det?
1: Nej, det jeg mener med det at det sier litt om respekten for fartsgrenser som vi har I dette landet, og som jo da en ganske stor del av bilister kanskje ikke har. Og det tror jeg bør bekymre litt, fordi det sier noe om den oppfattelsen man har om at fartsgrensene satt korrekt, og det ting som jo da begynner å rokke ved en del ting. Så jeg tror dette tall som man bør ta seg litt ad notam av, altså.
0: Ja, men det da bilistene det noe feil på? Eller det fartsgrensene det noe feil på?
1: Ja, det jo udiskutabelt bilistene, fordi at man skal følge de fartsgrensene som står. Men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å kanskje ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene på sånn denne type strekninger, og det noe av det jeg tror vi ser her kanskje.
0: Ja, fordi NAF har jo tidligere vært ute og kritisert denne nullvisjonsfartsgrensen, som det heter, som ble innført I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, der forslaget jo å skilte ned en rekke 80-soner til 70 kilometer I timen. Hva det med den som dere kritiserer?
1: Ja, disse såkalte nullvisjonsfartsgrensene, de ble jo innført som et forslag I den handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. Og en nullvisjonsfartsgrense jo egentlig nedskilting fra 80 til 70. Og vi frykter jo at man da vil sette ned hastigheten på mange veier hvor det 80-sone I dag til 70, og at mange bilister da vil ha et problem med å egentlig forstå hvorfor man har redusert fartsgrensen. Og da tror vi at mange, og litt bekymret for, at mange da kanskje velger å kjøre litt fort på de strekningene som de da har vært vant til å kjøre I 80 på tidligere, for eksempel.
0: 42% som sagt mener at det ikke spesielt alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 kilometer I timen, men det tallet endrer seg ganske betraktelig hvis man dobler den hastigheten til 20.
1: Ja, for da ikke så mange som interessert I å bryte fartsgrensen lenger. Da tenker man at det ikke lurt, og det bygger jo egentlig litt opp under det argumentet som jeg har hatt også I forhold til dette med forståelse av fartsgrenser. Så jeg tror at dette med som vi har fått fram her nå viser at mange nok har et problem med å forstå hvorfor fartsgrensen satt som de enkelte steder.
0: Men betyr dette da at en del strekninger I Norge, sånn som du ser det og andre ser det, burde vært satt 10 kilometer I timen høyere?
1: Jeg tror vi skal være forsiktige med det, men jeg tror det veldig viktig at man setter fartsgrenser på en måte som gjør at trafikantene forstår hvorfor fartsgrensen satt. Og så det mange steder I Norge hvor det vanskelig å forstå hvorfor det en fartsgrense sånn som det.

I Hate This Part, det var The Pussycat Dolls som framførte den, og jeg hater på ingen måte den delen vi skal inn I nå, for nå skal vi nemlig finne en innledning som vi skal gratulere med dagen I dag. Og I dag så det Aksel Hagen som får gratulasjoner. Han født 1953 på Stange. Det betyr han 73 år I dag. Han både politiker og akademiker. Politiker da fra Sosialistisk Venstreparti, og har jo da virket på Lillehammer. Han ble også valgt inn på Stortinget for Oppland I 2009 og satt frem til 2013. Han har også vært fylkesvaraordfører I Oppland fra 2000 til 2003, og siden 1985 så har han også vært lærer og forsker ved Høgskolen I Lillehammer. Han I dag første amanuensis emeritus ved Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet I Innlandet på Lillehammer. Han var fylkessekretær I Hedmark Senterparti fra 1979-1980, men meldte da senere overgang til SV. Han styremedlem I Lillehammer SV, eller han var I hvert fall, I 1980- og 1990-tallene, og han samboer med tidligere Rødt-leder Turid Thomassen. Det var litt om Aksel Hagen, som altså blir 73 år I dag. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. Dua Lipa neste ut. Don't Start Now.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober en ny informativ utgave ute. Med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

Levi Henriksen og Babylon Badlands der med låta Vestavind her denne formiddagen i lokal radio. Og vi skal ta en liten kikk på politiloggen siden vi har kommet til den delen av dagen. Vi må bare få logget oss inn på selveste politiloggen for å se om det har vært en oppdatering, og det har det ikke vært, men vi kan jo ta med at det var en kar da som ble bortvist i fra Elverum sentrum ved 3:30 tida i dag tidlig. Vedkommende etterkom da ikke pålegget og kom tilbake og fortsatte bråk, og da ble det en natt i arresten for vedkommende. Ulykke i Ringsaker kommune, der en bil kjørte inn i en rundkjøring. Mannen i 30-årene fra Gjøvik var det som satt i bilen, og som da har fått førerkortet sitt tatt i beslag da. Og så var det bråk i Hamar sentrum også, i Torgata Seminargata. Et par personer ble sendt til legevakt der med mindre skader. Vi skal fortsette med Gyllene tider, vi. Her Judith av Et annet hjerte.

0: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken og handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten den har fått et markant bedre omdømme I Norge etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere her på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold. Han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja da har du middag.
1: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I Opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flatt brød, et italiensk flatt brød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel og så lage en pasta deg av det så det veldig mye forskjellig man kan gjøre med det så det å ha en potetsekk I kjøleskapet det, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag altså.
0: Ja, det godt å høre for det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet altså, hva det den har tapt seg til? Vi, det mest pasta, ris?
2: Ja, forbruket av det har jo økt, så det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg å være liksom usunn, at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
0: Og så sier jeg at vi spiser jo omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
2: Ja, det jo, og det for du kan jo liksom, du, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere og ovnsbake og ha den I airfryeren hvis man har det. Men du kan jo tidligere også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Det går an å tilfredse den der også. Det veldig mye man kan gjøre med den da.

Bertine Zetlitz der, Fake Your Beauty heter låta fra henne. Innlandet fylkeskommunen I gang med å sette opp brøytestikker langs fylkesveiene før vinteren og be trafikantene om å la dem stå I fred. Brøytestikkene skal vise hvor veien går, og særlig viktig de ved tåke, snøvær og andre forhold med dårlig sikt. Det hjelper også brøytemannskapene med å finne veikanter og objekter langs veien, slik at skader på materiell kan unngås. Når stikker blir kjørt ned eller tatt med, må entreprenørene bruke tid eller penger på å sette opp nye, og ifølge Innlandet fylkeskommune kunne ressursene ellers vært brukt på andre oppgaver på fylkesveiene. Fylkeskommunen bruker både plast- og bambusstikker, og plaststikker benyttes på regionale veier, lokale hovedveier og viktige forbindelser mellom sentre, blant annet fordi de mer synlige og holder lenger og kan gjenbrukes. Bambusstikker brukes langs lokale samleveier og avkomstveier. Det står det å lese I flere av våre aviser, blant annet da I Midt-Eidskog. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her Alan Walker og Ruben. Heading home.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

I could miss you forever ifra Score var det, og jeg kommer til å savne deg I hvert fall helt fram til og med lørdag, når det gjelder å være med deg på formiddagen I hvert fall, for undertegnet han tar ja, rett og slett kvelden nå og så tar vi og møtes igjen som sagt et førstkommende helg, og jeg dukker nok opp på radioen din før det, men med formiddagssending så det ikke før på lørdag igjen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, takk for I dag.

To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Du til de som syns elgen best han ligger på tallikken? Da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det er det enklere å si ja.

Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går, på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Thou shall know she can't love you.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjoner jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du til de som synes elgen bestand ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober, det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumfbonus på all fersk

0: frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo. Og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Zimmermann, var det vi hørte dere, Arrivederci, Ciao Amore. Unheilig er en gruppe ifra Tyskland som startet opp i 1999, holdt det gående til 2017. Så ble det noen sykdom og greier på frontfiguren i bandet, som ja, han kalles Der Graf, Bernd Heinrich Graf er navnet på den karen. Så startet de opp igjen i 2025. Her en låt som heter Mylen White.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
3: Du av de som syns elgen best han ligger på tallyken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Radio Kongsvinger.
6: Nå reiser vi tilbake til Østerrike. Der har vi vært før. Vi reiser til Tirol og skal høre på 4 karer som startet opp Tiroler Mander der I 2010. Og Tiroler Mander, de skal synge og spille Kom Narst, nei skal vi se, Kom Mitt Narst Syd Tirol.

Silvio Samoni var det vi hørte der. Helt til i dag skal vi til Sydtirol i Nord-Italia. Der har vi jo omtrent akkurat øret i, men vi skal også avslutte da i Sydtirol med en duo som startet opp i 2010, som kaller seg Sunrise. Og med låta Loreen så takker den Ola Vårstad for seg i dag, og håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Er du to de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Rikard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi nå I gang med program nummer 286, og dette det andre programmet fra countryåret 1978. Sist gang så tok vi de 10 førsteplassene som vi hadde på lista vår fra Playback FM fra 100 til 91, og dermed så starter vi I dag på nummer 90, og skal jobbe oss oppover til nummer 81. Og vi får mange gamle kjenninger denne gangen. Loretta Lynn, Conway Twitty skal åpne ball. Elvis Presley dukker opp, og det samme gjør Willie Nelson og Don Williams og Johnny Paycheck. Etter 5 låter så tar vi en kort pause, men så kommer jo da de 5 siste. Og etter listedelen så blir det litt tid til dagens nykommer, for vi skal nemlig møte Martine Haugen, som aktuell med nytt album.
3: Beginning countdown.
2: Men først plass nummer 90, og to mennesker som nærmest hadde gjort duett til en egen kunstform. Ta godt imot Loretta Lynn og Conway Twitty, From 7 till 10.

0: Conway Twitty og Loretta Lynn var det med From 7 till 10. De to var på dette tidspunktet blitt et av de virkelig etablerte duettparene I countrymusikken, og From 7 till 10 kom fra albumet Honky Tonk Heroes, og gikk helt opp på sjetteplass på Billboards amerikanske countryliste. Det var faktisk deres åttende duett på rad som la seg inne på topp 10. Låta skrevet av Max D. Barnes og Troy Seals, to låtskrivere som kommer til, ja, som vi kommer til å støtte på mange ganger I denne musikken. Innspillingen ble gjort allerede I mars 1977, men singeren den ble ikke sluppet altså før sommeren 78. Og fra store kontestemmer til en innspilling som ganske så uvanlig, I hvert fall til Elvis å være. Vi skal nemlig inn på plass nummer 89, Elvis Presley, Softly As I Leave You.
1: Now this next song, ladies and gentlemen, we'd like to do is a song we've been doing a lot here, and it's a true story, and I'd like to share the story with you. The song has been around for a long time, but there's a story behind it, and I'd like to share it with you. It's a story of a man who is in a hospital, and he's dying, and his wife has been sitting by his bedside for 3 days and three nights. Somewhere in the third day, between midnight and day, she lay down beside him and dozed off to sleep. Well, he felt her when she dozed off to sleep. And at the same time, he felt himself start to die. So he didn't want her to see him pass away. So he took his notepad from the side of the bed. And he wrote,
2: softly,
1: softly,
2: I will leave you
1: softly, for my heart will break.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much.
1: Det var Elvis Presley, kanskje ikke helt sånn som vi pleier å høre den. På Softness I Leave You det nemlig Cheryl Nielsen som synger hovedmelodien, mens Elvis nærmest resiterer teksten, og innspillingen den stammer fra en konsert I Las Vegas I desember 1975. Den ble utgitt etter Elvis sin bortgang på baksiden av Unchained Melody, og også Softness I Leave You, den ble en country hit. Den gikk til sjetteplass på Billboard-lista. Selve sangen hadde eksistert lenge før Elvis gjorde den, og den engelske teksten ble skrevet av Hal Sharpner til den opprinnelige italienske melodien Piano. Neste artist gjør også en gammel sang til sin egen. Det dreier seg om Susie Allinson, og låta den heter Maybe Baby.

Maybe Baby Susie Allinson, hvor vi fikk der på plass nummer 88. Og den melodien det nok en del som kanskje forbinder med en helt annen artist. Buddy Holly og The Crickets spilte nemlig inn originalen på 50-tallet, og sangen ble skrevet av Buddy Holly og Norman Petty. 20 år senere så tar Susie Allinson den med seg inn på countrylistene, og det fungerte svært godt. Hennes versjon gikk opp til plass nummer 7 på Billboard I sin countryliste I 1978. Allinson var på dette tidspunktet I ferd med å etablere seg for alvor. Hun skulle sammen samme år få en enda større hit med låta We Belong Together, som kom helt opp på andre plass på Billboard. Men her på Playback FM det Buddy Holly-klassikeren vi finner. Vi skal til plass nummer 87 og Joe Stampley. Hello there, If you've got 10 minutes, let's fall in love.

0: Joe Stampley der, plass nummer 87, med en titel som nesten rekker å bruke opp de 10 minuttene, som bare på å få sagt, if you've got 10 minutes, let's fall in love. Låta den opprinnelig skrevet av Mike Dukes og Jerry Penrod, og var en av tre store countryhits som Joe Stampley hadde I 1978. Først så kom Red Wine and Blue Memories, som nådde sjette plass. Denne nådde også plass nummer 6, og senere på året så kom en annen låt, Do You Ever Fall Around, som klarte å klatre en høyere, nemlig til femte plass. Så Joe Stampley hadde også et svært godt år. Og skal vi faktisk høre om igjen I denne serien, men bare noen plasser lenger opp på playbacklista, så ligger altså en annen låt, Red Wine and Blue Memories. Men før vi kommer så langt, så skal vi ha plass nummer 86, og der finner vi Johnny Paycheck. Friend, lover, wife.
1: Let me tell you about a woman I know, honey. She don't drink. She don't smoke. She can't stand a dirty joke.

0: Johnny Paycheck, the friend, lover and wife på plass nummer 86. Den skrev han sammen med produsenten Billy Sherrill, og den nådde syvende plass på Billboard. 1978 var for øvrig et ganske så godt år for Paycheck, helt oppe på toppen av countrylista, og da han allerede vært med Take This Job and Shove It.
1: Støvet til country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
5: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
6: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
5: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du hører støv til country og western med Dickart.
0: Ja, vi teller oss gjennom Playback FM sin kontroliste fra 1978, og vi har kommet halvveis I dagens nedtelling. Det betyr at vi skal få en nok en kjent melodi, men denne gang I hendene på Marty Robbins. Låta den heter Return to Me.

Marty Robbins var I fikk der plass nummer 85 Return to Me. Og dette var langt fra første gang denne sangen ble en hit. Den opprinnelig skrevet av Carmen Lombardo og Danny DiMino og forbindes særlig med Dean Martin som hadde en kjempesuksess med den I 1958. 20 år senere så tar Robbie Martin sangen tilbake til hitlistene og denne gang som country. Hans versjon, den la seg også på sjetteplass på Billboard. Og det egentlig ikke så merkelig at akkurat den sangen passet Robbins. Den har et lite streif av den sørvestlige og nesten latinamerikanske stemningen som han hadde brukt så veldig effektivt gjennom karrieren og ikke minst på sine western-låter. På plass nummer 84 så finner vi en artist som hadde fått skikkelig fart på karrieren. Det dreier seg om Christy Lane, og her skal vi få Penny Arcade.

Symphony Arcade med Christy Lane. Bak sangen så står en av de mest kjente ekteparene I amerikansk låtskriverhistorie, Felice og Boudreaux Briant. De skrev enorme mengder med musik og står blant annet bak flere av Everly Brothers største hits. For Christy Lane ble Penny Arcade hennes tredje topp 10 hit på den amerikanske countrylista, og den nådde nummer 7 I USA og nummer 4 I Kanada. Sangen var hentet fra albumet Christy Lane Is The Name, som ble utgitt I 1978, og dette var den 7. Og siste singelen fra albumet. Og dermed så begynte hun for alvor å etablere sitt eget navn I Nashville. Neste mann trenger ja, nesten ikke noen introduksjon I det hele tatt. Det dreier seg om Don Williams, og låta den heter I've Got A Winner In You. I ought to know

I've got a winner in you. Den rolige, varme stemmen til Don Williams, hvor de fikk der på plass nummer 83. Denne gangen så var Williams også med på å skrive sangen selv, sammen med Waylon Holyfield. Den kom fra albumet Country Boy og ble utgitt som single tidlig I 1978, og resultatet ble nok en topp 10 hit, nummer 7 på Billboard. Don Williams var nå inne I en periode der det nesten virket som at han ikke kunne bomme. Singeren før denne, I'm Just a Country Boy, hadde gått helt til topps. Og etterpå kom Rakin' Ramblin' Man, som tok tredjeplass. Og enda senere I 1978, så skulle det komme en låt som har blitt stående som en av hans aller mest kjente, nemlig Tulsa Time. Men det får vi komme tilbake til. Men nå... Nå skal vi til Willie Nelson, og låta den heter If You Can Touch Her At All.

Willie Nelson på plass nummer 82, If You Can Touch Her At All. Sangen den ble opprinnelig skrevet av Lee Clayton, og her har vi en liten kuriositet. Det finnes på albumet Waylon & Willie, albumet Willie Nelson laget sammen med Waylon Jennings, men akkurat denne sangen Willie alene om å framføre. Og albumet ble selvfølgelig først og fremst kjent for de to sammen, og særlig Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, som vi kommer til langt senere når vi nærmer oss toppen av 78-lista. Men If You Can Touch Her At All klarte sig også svært godt på egen hånd. Den nådde femteplass på Billboard sin countryliste. Og nå, nå vi fremme ved dagens siste plass. Det dreier seg nemlig om Ronny Rodriguez, som vi hørte i forrige program. We believe in happy endings.

0: Ronny Rodriguez, We Believe in Happy Endings. Skrevet av Bob McDill, og Rodriguez fikk den helt opp på 7. Plass på Billboard I 1978. Og 10 år senere så fikk denne sangen faktisk et helt nytt liv, og da sparte Earl Thomas Conley og Emily Harrison inn som duett, og deres versjon, den gikk helt til topps. Med vår tidsreise det Ronny Rodriguez som gjelder. Og dermed så vi ferdig med plassene fra 90 til 81, og neste gang så skal vi også begynne på plass nummer 80. Jeg straks tilbake.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei, du.
6: Hei.
7: Bilen min sier pang, og så hoster den.
6: Hoster den, ja.
7: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
6: ja.
7: Og så hopper den litt også.
6: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
8: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
9: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no
10: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvete country og western med din kart.
0: Nå skal vi bruke litt ekstra tid på en norsk artist som har vært innom programmet tidligere, men som nå aktuell med sitt aller første soloalbum. Det dreier seg om 26 år gamle Martine Haugen, som kommer fra Dombås, og albumet det heter Hardships and Hope. Det 11 låter, og musikalsk så befinner vi oss godt planta I den tradisjonelle countryen, men med et lite innslag av americana. Jeg møtte Martine på Herre Nilsen I Oslo, der det var release-konsert, og der forklarte hun at selve albumtitelen egentlig oppsummerer ganske mye og ganske godt det hun skriver om.
11: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, hva albumet handler om, at kjærligheten kjærlig så lett. Det djupe daler og kan være høye topper, av og til kjennes det som den mest djupe dager. Men at til slutt så det en håp og et jord I enden til tunnelen. Ja, det kan være en god følgesvenn.
0: Og vi begynner med en låt som Martine ikke har skrevet selv. Og dette her hennes versjon av Lee Clayton låta Border Affair.

0: Martine Haugen har skrevet 9 av de 11 låtene på Hard Chips and Hope selv. Border Affair, som vi nettopp hørte, en av de 2 coverlåtene. Albumet ble spilt inn I Farm Studio på Hemnes I Ørskog Høyland, og hun har fått med seg musikere med solid bakgrunn fra norsk country og amerikana. Blant annet Tore Blesterud, Daniel Vidarsson Gullien, Ivar Begynnelsen og Bjørn Haglund. Men selv med rutinerte folk I studio, så var det ikke alle låtene det var like lett å finne formen på.
1: Til eksempel den aller siste låta, Leaving You Behind, der var jeg usikker på hvor det skulle gå, og den kom ikke like naturlig. Men så hentet oss ut på en slags mix mellom tradisjonell country og folk og Amerika. Den landet veldig fint, men den var litt tricky å få på plass.
0: Og resultatet ble, som hun selv sier, en blanding av tradisjonell country, folk og amerikaner. Her kommer Leaving You Behind.

0: Leaving You Behind, Martine Haugen. Og når man hører Hardships and Hope, så det ikke vanskelig å finne spor etter noen av artistene Martine selv har lyttet mye til. Emily Harris en av de store forbildene, sammen med blant andre Dolly Parton. Og det blir ekstra tydelig på den siste låta som vi skal få høre. For her har Martine valgt et trestemt vokalarrangement, og da jeg spurte henne hvilken av de 11 låtene hun selv mest glad i, så var svaret ganske klart.
1: På låta Shadow, som også gjort... Tristemt,

0: Og med Martine Haugen så setter vi punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Og neste gang så fortsetter vi altså gjennom 8 og 70 lista, og da starter vi på plass nummer 80. Takk for følge denne gang. Jeg heter Richard på Gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt godt voksen musikk i dag også. Vi starter rett og slett med det svenske bandet Stadi og låta som heter Lørdagspuls.

Ja, det var stadig det som framførte lørdagspuls, og at det var dags for bus, så da får vi rett og slett håpe at de buset de driver med ikke blir alt for alvorlig da. Vi skal videre til Bakken, de har kommet med en ny låt igjen, vi nevnte vel det også i forrige uke. Her nøkkelen til mitt hjerte.

Bakkens og nyckeln til mitt hjerte fikk du altså der. Vi skal videre til Prebens pågar. Det betyr at vi skal nedover til svenske Skåne og en låt som heter Bara för dig.

Terje Norum og Trond Granlund, eller motsatt rekkefølge egentlig, for det det i hvert fall det står på plata. Trond Granlund og Terje Norum, Alene i skeven heter låta. Vi skal holde oss i Norge et par låter til i hvert fall. Vi skal over til Tore Leiren nå. Du vet jeg ikke

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i oktober det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

Tennis, og hvilken suksess det altså. Vi skal over til Jan Svensson. Han har angitt bare en dato, så synger han stort sett om sin mor. Derfor antar jeg at denne datoen, 4.3.1943, som låta heter, rett og slett hans fødselsdato. I hvert fall så det Jan Svensson som synger.

Jan Svensson, 4. mars 1943, eller 4. 3. 1943, heter altså låta. Vi skal videre til Johnny Jonsson, har hørt han noen ganger i det siste også. Ny låt kommet, denne her heter Huset bær ditt navn.

Jonny Jonsson og Huset bær ditt navn. Det var en flott låt fra han. Nå skal vi ta turen sørover til Danmark og til Anton Grønholm. En ny låt der, Magi i luften.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
9: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

Reddik Duo kaller de seg, det, og låta heter rett og slett En god gammel svinglåt. Finn og Harry der altså. Vi skal fortsette med en låt til fra Reddik Duo. Denne her heter På vår bryllupsdag.

strøk mot varmen fra ditt kinn. Høsten som død i bøker og på film. Her løsner løvet fra sin kvist.

Roger Gressberg og foreningen der altså, kald oktober, og så vi håper at oktober ikke blir så kald som det de synger om her. Vi kommet til vei sende I dagens Godt Voksen. Paul Erik Berntsen heter jeg. Håper vi kan møtes gjennom en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Jeg sier rett og slett som vanlig, takk for I dag.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til et nytt Capricorn her I Radio Kongsvinger, og bak spakene, Jim, Tim heter han faktisk.
1: Ja.
0: Broren har sett Jim I.
1: Ja, det ikke første gangen jeg har blitt kalt det, så det...
0: Nei, det jo sikkert like bra eller dårlig, og Morten på denne siden.
1: Ja.
0: Og vi samarbeider såpass godt, så vi skal ta an hver låt.
1: Ja, vi gjør følg det.
0: Ja. Jeg kan starte litt, ja. Det greit?
1: Yeah.
0: Ja, da starter jeg med Neil Morse and the Resonance, heter hun vel. Denne gangen, han samler sammen noen andre folk, og så kaller han det litt annet, og så kommer de med et nytt album I november. Men vi har vært så heldige, og vi ringte Neil Morse og lurte på om vi ikke kunne få lov til å låne en av låtene fra det nye, da. Og da var han såpass begeistret for det at vi hadde et så flott radioprogram, så han hørte på nesten hver dag, sånn, også I reprise, så derfor fikk vi lov til dette her. Walk on the Water heter låta, og den dedikert til Capricorn fra Neil Morse, eller

0: Det var noe som, ja, mangel på bedre ord kan vel kalles en ikonisk låt av Alice Cooper. Poison.
1: Poison.
0: Eller Vincent, da, som han egentlig heter.
1: Vincent Furnier.
0: Ja.
1: Var hans virkelige navn.
0: Har holdt på siden 64.
1: Ja.
0: I diverse band, altså stort sett sine egne, men han har jo holdt på litt heller så.
1: Absolutt.
0: Så det jo... Han viser jo absolutt at det mulig å holde koken selv i en alder av 78 år.
1: Ja, det ingen smugget, men jeg synes han var sprek til å være 78. Så det så veldig bra ut. Vi skal ta med oss et annet band, Pat Travers Band. Pat Travers som kanadenser. Han vel et par og 70 han faktisk også. Pat Travers Band begynte vel i 78 for første album, tror jeg. De har også vært reist rundt på turné med Rush. Så det en gitarrist og låtskriver. En trivelig kar, tror jeg. Vi kan i hvert fall høre på en av hans låter som heter Snortin' Whiskey.

0: Det var Hugh Laurie med sin vri på Louisiana Blues. Og nå
1: skal det bli noe rart. Black Oak Arkansas, har du hørt om dem?
0: Jeg kjenner til navnet,
1: ja. De ga ut ei, i 73 ga de ut en skive som heter High on the Hog, og der vel kanskje deres mest kjente låt, sånn kommersielt kanskje, Tim Dandy to the Rescue heter den, vær så god.

0: Jim Dandy to the Rescue, ja. Og han kaller seg jo Jim Dandy Mangrum, han, sangeren med den rare stemmen. Ja, ja. Sånn boogie rock, litt sørstatspreget, litt blues I dette her også. Merkelig. Han gitt ut ganske mange album. Noen veldig bra, noen så der. Sånn det vel med alle.
1: Sånn det med de fleste.
0: Ja.
1: Nå skal vi til et band som... Kanskje mange kaller høy partyfaktor, eller gjorde det før I hvert fall. Creedence.
0: Ja.
1: Creedence Clearwater Revival, det jo også en, et godt gammelt band, for å si det sånn.
0: Det det.
1: Jeg skal holde meg litt unna alle sviskene. Det blir ingen sviske I dag.
0: Blir ikke det? Nå har jeg hatt en sviske I dag.
1: Ja, jeg har hatt en sviske I dag, men det blir ingen sviske fra CCR I hvert fall.
0: Ok.
1: Ja, men jeg hadde en sviske med Alice Cooper, ja. det skal jeg hjertelig innrømme. Vi skal høre Sinister Purpose med Creedence Clearwater Revival.

0: Det var Sammy Hager det, og I Can't Drive 55, og der driver han og kjører vel noe sånn løpsbil, og synes at jeg må kjøre fort. Jeg får ikke kjøre 55 miles per hour, det.
1: Det jo, man kan si mye rart om målesystemet til amerikanere, men det jo et fascinerende konsept i seg selv.
0: Ja, bare, det der rart.
1: 90% av verden bruker kilometer og meter og sånt, men amerikanere, nei, vi skal ha foot, yards og miles, det det vi skal ha ferdig med det.
0: Det synes jeg riktig.
1: De skal jo være litt annerledes, de sa amerikanere gjerne.
0: Ja,
1: de sier så i hvert fall. Jeg vet jeg lovte ingen svisker, men dette blir jo, i hvert fall for oss her i Capricorn, så det jo en lita sviske da.
0: Vi kan kalle den det.
1: Jeg skal innom det jeg, i hvert fall det jeg personlig mener, Allman Brothers sitt, et av de beste albumene de har. Live at Fillmore East i 1971. Skal en tur innom den.
0: Det ingen tvil om at det det beste albumet. Vi sier det. Ferdig med det.
1: Vi sier så da.
0: Ja.
1: Men det opp til hver enkelt, men det i hvert fall dette albumet her som viser noe av det beste Allman har å by på.
0: Absolutt.
1: Og fra denne skiva så skal vi kjøre noe så elegant som Hotlanta.

0: Det var Allman Brothers med Hotlanta, det fra den berømte skiva fra 71.
1: Absolutt, det en fantastisk skive, skal være helt ærlig. Dobbel live.
0: Mm.
1: Vi skal høre på en som heter Stevie Nimmo. Og en låt som heter så mye som Chains of Hope. Det en skotte, faktisk.
0: Aha.
1: En av de gutta som skal liksom ta over etter kanskje John Mayall som britisk bluesfar, kanskje sønn.
0: Ja,
1: vi får se. Vi får se hva han kommer med. Chains of Hope.

0: Det var Stevie Nimmo det, og Sky Won't Fall fra 2016 og låta Chains of Hope. Han spilte også I King King, hvis det noen som har hørt om King King. Det også et sånt bluesband, med, der har han broren sin, som heter Alan, så vet vi det.
1: Aha! Aha, aha. Ja, men vet du, nå skal jeg ta meg en tur faktisk. Nå det min tur til å komme med den vitsen. Vi skal en tur til Rymoen.
0: Skal vi til Rymoen?
1: Ja, vi skal til Rymoen.
0: Ja.
1: Vi skal til Rymoen for å høre på Lynyrd Skynyrd.
0: Åh, kan de spille der?
1: De hadde 50-årsjubileet sitt på Rymoen.
0: Mhm.
1: Skal for øvrig også spille på Tons of Rock neste år.
0: Det stemmer.
1: Så... Det kanskje en av de siste, eller I hvert fall en jeg vil si en av de siste sjansene til å se dem live.
0: Jeg regner med det.
1: Det en fare for det. Må jo prøve å få komme seg og sett det I hvert fall.
0: Absolutt.
1: Men vi skal I hvert fall høre en låt av Skynyrd. Vi skal ikke spille Sweet Home Alabama. Det spiller vi det nok I starten fra før. Det har vært oppstarten på programmet I snart 40 år, så vi trenger ikke ta med den nå.
0: Nei.
1: Men vi kjører What's Your Name if Alive at the Ryman Theater, eller Rymoen som det heter så fint her I Norge.
0: Rymoen.

0: kjenner til gjesten han
1: sier. Eric Gale, ja. Det en sånn blues- eller rock-gitarrist. Denne her også en heavy rock-gitarrist, egentlig. Han har vel hatt en del med bandet som heter Theory, faktisk. Og de kommer til å gi ut den skiven nå, som den kommer snart. Men disse to til sammen da har vi gitt ut på Apple Music, så vidt jeg vet, en låt som heter Fire.

0: Ja, du kan nesten si at den så den jo ikke komme.
1: Nei, det kan du si.
0: Men Ray Charles der altså, ingen dårlig artist det heller.
1: Nei, absolutt ikke. Litt, veldig få låter som kommer med sånt oppsett med blåserekke og alt sånt, det lite av noe, synes jeg.
0: Det det så absolutt.
1: Ja. Men det litt morsomt.
0: Nå jo det meste autotune.
1: Det vel far for det. Vi skal høre på en dame som heter Sari Shar, heter det, og amerikansk New York-jente. Synger blues-rock-ish, sier jeg. Vi skal høre på Mr. In the Middle, men denne damen har synget sammen med Mike Vernon, Walter Trout, Eric Burden, Robin Trower, Carly Simon, og så videre, og så videre. Så det ikke hvem som helst dette heller virker det som.

0: Her var Mr. In The Middle, ja, og Sari Shar heter det vel, denne blues- og rockedamen. Da vi på plass med noe annet morsomt.
1: Ja, nå skal vi sette opp fart her litt, bokstavlig talt. Skal jeg rinne om et annet band som har tenkt å gjeste Tons of Rock?
0: Ja, stemmer.
1: Mötley Crüe. Gutta der begynner å dra på året dom og de jo I midten til slutten av 60-året alle sammen har holdt på en stund
0: de har gjort det
1: jeg skal kjøre kanskje en av de mer kjente låtene doms Dr. Feelgood så her det bare å holde seg fast og glede seg

0: Det var Dr. Feelgood med Mötley Crüe. Det jo... Jeg mistenker at dette blir en av de siste mulighetene det blir til å se dem live I Norge.
1: Ja, jeg vil føle
0: for det også. Har en snikende mistanke rundt det.
1: Ja.
0: Så det en del som det kan være verdt å få med seg på neste års tons. Da.
1: Vi får vel håpe at neste artist holder på noen år til.
0: Ja, altså, hvis jeg kan gjøre sånn som onkeren sin. Så.
1: Ja, det var det da. Devin Allman. Sønn av Greg Allman.
0: Ja.
1: Han har blitt ut en flink kar dette også.
0: Ja, han har vel lært litt av familiebedriften der nede.
1: Ja, men det ikke lett å hoppe etter Wirkola, som du sier. Det ikke enkelt, tror jeg.
0: Nei.
1: Men Ride or Die fra 2016 med Devin Allman og låta Lost

0: Devon Allman, ja, og Lost fra 2016. Det var en fint spår.
1: Ja, det var absolutt bra drag over den der.
0: Ja.
1: Jeg pratet jo nevnt litt tidligere i programmet at jeg skulle muligens innom Sabbath litt senere, og nå den tiden kommet.
0: Nå den kommet, ja.
1: Så nå skal det bli litt god gammel, jeg vil si metal, da, for det vel det de definert som, men jeg kaller det rock, hard rock.
0: Ja, vi får vel kalle det det.
1: Så vi smeller til med Black Sabbath og Fairies Wear Boots.

0: Det var Black Sabbath med Fairies Wear Boots. Det jo et band som det finnes jo ikke lenger, dessverre.
1: Det ikke det.
0: Også gikk jo bort her, for det jo ikke så lenge siden, litt over et år siden.
1: Ja, stemmer.
0: Men I og med rundt andre nyheter rundt det, Tony Iommi, han fikk jo, ble gjort til Member of the Order of the British Empire. Mm-hmm. For sitt arbeid innen musikk og veldedighet.
1: Ja.
0: Så det jo ikke verst, med tanke på en av guttegjengen fra Birmingham som startet opp et band, og nå så hvor langt de har kommet, egentlig.
1: Det nok mange som, det ikke så mange som lykkes, tror jeg.
0: Nei, det det ikke, dessverre, men...
1: For en gang de lykkes igjen, så det vel ganske mange som da har sluttet med å ja. Å leke med gitaren sin.
0: Absolutt, absolutt.
1: Vi har et annet band som også ganske kjente, fra Australia. AC/DC. Vet du ikke om jeg har hørt om dem?
0: Jeg har hørt om dem
1: hørt
0: i
1: om
0: den
1: det.
0: Retningen ja. Der, ja.
1: Malcolm og Agnes Young var det som startet dette her. Bare Agnes igjen. Han jo kjent for mye rart, og nei, det en morsomt band, det ikke tvil om det. Men vi skal høre fra en, kanskje en av de bedre skivene på mange måter, Black, Back in Black, og da blir det jo titellåta også.

0: Det var ACDC, ja.
1: Det var ikke det? Jo, det var godeste, håper å si, ADHD, men det ACDC.
0: Ja, riktig. Back in Black, 1980. Det blir noen år gammel.
1: Ja, de begynner å dra på disse berømte årene sine, disse gutta.
0: Ja, de gjør det.
1: Som jeg nevnte tidligere, Mötley Crüe-folka, de nærmer seg 70 alle sammen.
0: Ja.
1: Så Alice Cooper jo snart 80. De begynner å dra på årene, alle disse ikonene fra 70-tallet.
0: Mm-hmm. Gamle helter dør aldri, er det ikke det heter?
1: Ja, de sier så, men jeg synes de har dødd i fleng de siste 10 årene, så jeg vet ikke. Det er ikke godt å si.
0: Nei, sånn er det.
1: Men vi skal gå videre. Vi skal holde oss i noenlunde det samme sporet, for jeg kaller det det. Vi skal en tur til England, til et av mine andre favorittband. Vi skal innom Motorhead en tur.
0: Motorhead.
1: Bare for okay. å liksom holde det gående i samme sporet. Så jeg vil tross alt ha hatt Mötley Crüe, Sabbath, AC/DC, så får vi kjøre Motorhead da.
0: Okay.
1: Så da kjører vi Whorehouse Blues. Oh.

0: Locomotive Breath og Death Hotel. Det var dette flott spor, synes jeg.
1: Ja, absolutt. Ian Anderson, han jo noe for seg selv.
0: Ja.
1: Kan man jo si.
0: Det kan man si. En litt vanskelig mann.
1: Absolutt. Men det var jo disse her berømte to timene da, som går mot slutten igjen.
0: Sånn det.
1: Og da har jeg fått æren i dag, for jeg skal kalle det med å avslutte.
0: Ja, da gjør du med stil, håper jeg.
1: Ja, jeg skal gjøre det veldig med stil, og veldig min fars ånd, til og med.
0: Fantastisk.
1: Så vi avslutter med Allman Brothers Band, og Whipping Post, ikke den lange, for det har vi dessverre ikke tid til.
0: Det har vi ikke.
1: Men vi kjører en 5-minutters variant av Whipping Post i hvert fall, og med det så ønsker jeg, Tim
0: og Morten,
1: dere en riktig så god helg.

Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

ligge på sofaen sammen. Håp at ingen kom hjem og synge gamle sanger sammen på piano vi arva og bar inn sammen.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.